Sve me boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

prodaj, znaš da trune samo. Ako ti ne prodaš, srušit će se samo. A možda

ili blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Twist ajmo zajedno. Šta to znači presavimo se? Mislim,
1: twist, da, to je zapravo...
0: Ne, to mi zvuči kao da naš vikend je pa idemo
1: savi.
0: Se savit.
1: Da, pa je.
0: Ali ne, to mi je malo ekstremno. Šta ja znam?
1: A šta ti se ne saviš?
0: Ne. Ja samo sklekovi.
1: Ti si se stavio jučer, a bio je utorak.
0: Sport samo, ništa drugo.
1: Dobro jutro, 6 sati 11 minuta. Sada nakon ovih naših lamentacija, to tako kaže.
0: Implementacija.
1: Implementacija je. Stiže prognoza, to vam je važno, svakom je važno. Treba.
0: Apsolutno.
1: Najava je kiše.
0: Kao i voda.
1: Tako je. Ej, i to je obilna će biti kiša, izgleda tamo u Zagrebu.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.
0: Servisne informacije.
2: Taj naš bajc, evo.
3: Rake, ne vidim ništa.
2: Tu zapjevali on odjednom struju.
3: Rake, šta je?
2: Da, nema struje, meni je ima struje. A. Ali moglo bi je ne biti. Od 8.30 do 13.30 u Hebrangovoj ulici od broja 64 do 108, Kanižlićeva broj 37, a u Tenji struje neće biti od 8 do 10 sati u ulici Antuna Mandića od broja 9, odnosno od broja 1 do broja 33, evo ti malo...
3: Dodaj mi papir. Gdje smo?
2: Pa tamo na kraju.
3: Aha, od 9 do 11 sati u Beketincima bez struje ostane, ostaje.
2: Ma možeš ti.
3: Ulica Sjeće od 2 do 40 i od 3 do 7, te brojevi 11, 15 i 31. A u slučaju lošeg vremena?
2: Radovi se odgađaju, naravno.

0: kiseli krastaci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: te oči. Sve je stalo, kada mi je utvrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala opus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona.

jese li krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Nina, nije to lako tako otpjevati, posebice kada imaš slušalice na ušima, jer na to nisi naviknula, pa evo, nek odradi to Tereza do kraja, pa ćemo mi nastaviti priču. Uz

Šta bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima.

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Ili samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći? I svi će u polju da nima kolori. Ča bi bija ja